0: د ترکیې غږ راډیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو کایانه.
2: کتابشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
5: گواریت گولس ترکیه.
6: ایفیرده ترکیه اوازه.
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی.
8: یه صدای ترکیه.
9: آنوات کنولا ترکیه اوازه رادیو سی.
10: اذا افونیتیس ترکیه.
11: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
18: It Türkiye hangia radio ya?
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.